0: 94.5.
1: Môre môre Tracy. Kan jy asseblief vir ons baby ek like jou soos jy is. My hart loop chocolates as jy naby is. Baby. Baby chocolates.

0: Earn Voyager miles on every trip and relax in our luxurious business class lounges. South African Airways, where your travel needs are our priority. We don't just fly you, we prioritize your travel needs. Visit flysaa.com or call your nearest travel agent to tailor your corporate travel experience. South African Airways, transforming business travel.
1: Unleash your extraordinary with the all-new Samsung Galaxy Z Fold 8 256GB, yours from Vodacom. For just 1,599 Rand per month over 36 months on our new 5GB Redcore Unlimited plan with unlimited minutes. Enhance your deal. Add 149 Rand extra per month and get the Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together, Vodacom.
2: Wake up! Yeah. When KFM mornings wake the city up, it's time to level up. Yeah. And flex your brain power, because mornings are made for winning. Big.
3: 20,000 Rand.
2: The 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki on KFM Mornings with Darren Sherlin and Tibbs puts you to the ultimate test for up to 20,000 Rand cash every morning for the best day of your life. Get your shot at answering 10 questions in 60 seconds. Enter now at PrimeMediaPlus.com and you could play the 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki from 6 a.m. on KFM Mornings with Darren Sherlin and Tibbs. Suzuki turns everything into a fun adventure. T's and C's and more on PrimeMediaPlus.com. On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemiddag, ek is Karen Annal. Die ANC en die Weskaapse wetgewer het vra oor premier Ellen Wendy se onlangse besoek aan die Verenigde State. Die ANC se Weskaapse oppositieleier, Khalid Said, wil weet wat precies Wendy in Amerika gaan doen het, wie hy ontmoet het, hoeveel die besoek gekos het en wat die provinsie daaruit gekry het. Verlede jaar is Wendy bevind dat hy die wetgewer se gedragskode oortree het, omdat hy versuim het om 'n geborgde ekonomiese vlug na New York vir Klimaatsweek in 2024 te verklaar. Wendy sê die jongste besoek was daarop gemik om handel, toerisme en belegging te bevorder en om werksgeleenthede te beskerm. Na nasionale nuus nou waar die Nasionale Gesondheidsdepartement die spesiale ondersoekeenheid vra om berigte oor 'n omstrede 182 miljoen rand advertensieveldtog te ondersoek. News 24 berig die geld is glo verskuif van programme vir die Nasionale Gesondheidsversekering, MIV en VIGS en TB. Die departement ontken egter enige bedrog en sê belangrike gesondheidsveldtogte kan nie bloot gestop word nie. En in die Verenigde Koninkryk gaan die regering na verwagting 'n vlugteling hervestigingsskema heropen in 'n poging om veilige migrasie te bevorder. Volgens AFP sal die skema onmiddellik heropen en aanvanklik na verwagting honderde mense aanvaar. Ongeveer 1/4 van die aansoekers sal na verwagting Afghaanse vroue en meisies as ook Palestynë wees. En nou 'n laaste kykie na vandag se temperature. Kaapstad bereik hoogtes van 23, Ceres 25 en George 18 grade. Net weer jou hoofstorie die uur. Die ANC en die Weskaapse wetgewer het vra oor premier Ellen Wendy se onlangse besoek aan die Verenigde State.
5: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the